0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelien efter Johannes.
1: 19 kapitel. Nu tog Pilatus Jesus och lät han hovlönja. Och herrmännen är flatta av krono av törnen och sätter henne av höttansare och hångte purspurkappa om han. Så gingo tar framför i han och sötto, heilor konkur götarna, och tar slå han under vänkan. Pilatus får nu uppåter ut och han säger vitt dig, hitje, er lej han ut till tickare, för jag tid skulle vita att jag finner unga skild tja honom. Så kom Jesus ut vid törna kronorna och i purspurkappan. Och han säger vitt dig, hitje mävren. Ta en uhövsprästaner och tänarärner finko att sutja han, röpt och tajr och sötto, krossfest, krossfest. Pilatus säger vittar, tätje tid han och krossfest i han, tog i effen i ångaskild tja honom. Götaner svär av honom, vid häva lov som han är säker att dödja efter, tog han över gör sig självan till son Guds. Ta i Pilatus har de hette år, fall en mar i ötte av han. Och han får in attor i borgerna och säger vid Jesus, kvejan är ärstu. Men Jesus gav honom inte svär. Ta säger Pilatus vid han, tåsar du inte vid mig, varst du inte att jag har valt att geva till lejsan och har valt att krossfästa till. Jesus svärar jag, du har ju inte valt haft iver mer, var det inte givet här omanfrån. Tog hevert han som gav mig upp till tyn större synd. Av hesson rönte Pilatus än att geva han lejsan. Men götan är röpto, geva du henta lejsan, är du icke vinor kajsarans. Kvört han som ger sig självan till kong, seder sig upp mot kajsaran. Ta i Pilatus hörde hes i år, lätte han Jesus ut och sette sig av domstolen, av stenen som kallast steinsett, och av hebraiskon Gabbata. Ta var tillrängar dagen av påskon, om satta tyman. Och han säger vid götanar, hitje konkur tickare. Ta röpt åt dig, bort, bort vid honom, krossfästan. Pilatus säger vid dig, skall jag krossfästa kong tickare? Hövudsprästan är svär av honom, vi tävar ongan annan kong än kajsaren. Ta gavan han upp till tarra att vara krossfästan. Ta er tågen och Jesus visar, och han bär sjálfur krossun och far ut til stæje som kallast skallastævur, og av hebraiskon Golgata. Her krossfestu tær han, og sama vi honum tvær ærar, ein hverju megin, Jesus vi megin. Pilatus hei eisne skrifu yverskrift og sett han av krossen. Her var skriva, Jesus ur Nazaret, kongur jötana. Hesa yverskrift lausen og nekver av jötanum, tog stegi her Jesus var krossfestur, var nær vi bojen, og hon var skriva av hebraiskon, latuina og griskon. Ta satt du høvsprestar jötana vid Pilatus, skriva ikkje kongur jötana, men han säger, jeg er kongur jötana. Pilatus sverar jeg, til som jeg skriver jeg, skriver jeg. Ta i hermennene nu hadde krossfest Jesus, tog og tar klæg i hansara, og bøttu teg i fyra parstar, ein til kvön hermannen. Somalais kyrstelen. Men kyrstelen hei ongarsheimer, men ver voven i einum fra i erva allan vegin. Ta sötu teg hver vi annan. Læt jokon ikkje skjera hans ondur, men kasta lut om hver vi skal heva han. Fyri at skriften skulle genga ut som sigur, tar bøttu klei møyne i middlensuin, og kasta lut om kyrstelmøyn. Hetta gjørte nu hermennene. Vi kross Jesusar stod mover hansara og syster mover hansara, Maria, kona Klopas, og Maria Magdalena. Ta inn og Jesus sa moversøyna og tja henne, lærersveinen og han elskade, sier han vi moversøyna, kvinna, hikk sonertøyn. Så sier han vi lærersveinen, hikk movertøyn. Og fra tærre stund tåg lærersveineren hæna heim til søyn. Søyane vidt her at Jesus visste at nu var alt fullgjørst, fyrir at skriften skulle genga ut, segi han, etiste. Her sa vi lett fullt av etikje, tær sett ut av svamp fullan av etikje og av isopsleik, og hildu han et munni hansara. Ta Jesus nu hei finnje etikjen, segi han, te fullgjørst. Så bakte han høtte og gav opp andan. Vi te at he var tilrengar dævur, bau jötanir Pilatus at beinen i taimon skulle vera broten og likamene tige nyur. Så tar skulle ikkje vera hengandi av krossenon sabbaten. Tui hesen sabbator var stårur. Hermennene kom så og brotu beinene, fyrst i øron som krossfester vær sama vi honom, og sujani i hinom. Men tajtar kom til Jesus og sovo at han vær langodegjur brotu tar ikkje beinene i honom. Men ein av hermennene stakk han i sujana vi spjote, og vitt at sama rann ut blå og vatten. Tan hefur sett her, hefur vittnat her, og vittnesborur hansara sannur. Han veit at han sier satt fyrir at eisne tid skulle tryggva. Tui hette hente fyrir at skriften skulle genga ut. Antje bein i honum skal vera brot. Og oppvattur sier annars skriftor, te skulle venta eionon mot i honum som te hefa stundju i jöknum. Etter hetta ber Josef ur Arimathea, som var lærersveinur Jesusar, tå løgnelige av ötta fyrir jötunum, Pilatus løyve at teka likam Jesusar. Og Pilatus gav honom løyve til det. Han kom ta og tog nýjur likam Jesusar. Eisne Nikodemus kom, han som fyrstu fyrir var komin til Jesus annatt. Han hei vissar blanding av myrra og alve, ein i 100 pund. Tær tók oss likam Jesusar og sveipa til hann lúinklæði, við hinum engandi urtunum. Såleis som sigur kja jötunum vi gjerrar fyr. Av stenum, her som han var krossfestur, var urstagerur, og i urstagerunum var nudgröv som enn ongin hefur lagdur ui. Her lötu tær nu Jesus eða tui at hef var tilrengar dævur jötana, tui gröven var nær vi. Johannes 20. kapittel. Fyrsta dagen i vikuna kom Maria Magdalena tullja til gröfuna meðan enn var myrst. Hún sa ta at steinurinn var tíkin frá gröfuna. Ta leipun af stæ og kom til Simon Petur og hinn lærisveinen, hann som Jesus elskaði, og segi vittar. Þær hafa tíkin herran ur gröfuna og við vita ikkje hver þær hafa lagt hann. Petur og hinn lærisveinen fóru ta af stæ og komu til gröfuna. Tar lobo bæra av stæ, sæg man, men hinn lærersveinren rann undan, sjóttar i en pætur og kom fyrr til gröfuna. Ta han bakte sig nýjur, så han lúinklæðinu litja her, men han fórtó ikkje inn. Nú kom Simon Pætur, som var attan av honum, han fór inn i gröfuna og sa at lúinklæðinu lóu her, og at svarta dúkurinn som hei veri að hötti hansara, lá ikkje sæma við lúinklæðunum. Men la samanlagtur á örun stegi fyrir sig sjálfan. Ta far eisni hinn lærersveinurinn inn, hann som fyrr var komin til gröfuna, og hann sa og trúa. Tui enn skyldu tar ikkje skriftina at hann skuldi rúsa upp frá hinn og degju. Lærersveinanir fór ta heimattur til sin sjálfs. Men Maria stóð utan fyrir við gröfuna og græt. Som hon nu græt, bókti hún sig nýjur og hugdi inn í gröfuna. Hon sa ta tvær englar i kvítum klævun sita, annan vi höttalægi og annan vi fótalægi, her som likam Jesusar heili. Tær sættu vi hana, kvinna, kví grætur du? Hon svera i tæmum, tui tær hefa tíki herra mun og ég veit ikkje hver tær hefa lagt hann. Ta hún hette ei sagt, vendi hún sér og sa Jesus standa her, men hon visti ikkje at það var Jesus. Jesus segir við hana, kvinna, hví grætur þú? Hverjum leitar þú eftir? Hún held að vera úrstakarsmannin og segir við hann, Herre, hefur þú borjan búst, svo sýr mér hver þú hefur lagt hann, svo skal ég teka hann. Jesus segir við hana, Maria. Ta vendi hún sér og segir við hann á hebraískum, Rabuni, te mastar. Jesus segir við hana, Nem ikkje vimme, ikkje enn færen opp til færen mun, Nei, fær til brøver mønar og si vittar, at jeg fær opp til fær møn og fær tekkara, til god møn og god tekkara. Maria Magdalena får å si lærersveinen om, jeg har sett herren, og at han har sagt dette vi henne. Tøyne kvalitet var kommet hendet dagen, første dagen i vikene, og dittnar vår stångtar, her som lærersveinene våre av øtta fyrir gjøtene, kom Jesus og stå mitt i mittlom tarra og seg vittar, frigjør vere vittekom. Tøyen hette jeg sagt, vusti han teimon hendur søgnar og søgjø søgnar. Ta våre lærersveinene gleder, ta etter sjå og herra. Jesus sier, ta atter vittar, frigjør vere vittekom. Som feiren hever sendt med, send jeg tikkom. Ta igjen hette jeg sagt, anda igjen atær og segi vittær, tætje og måte i heilava andanum. Fyrirgeva tid einon syndinar, eru þær hon og fyrirgevinar. Nokta tid einon fyrirgeving, er hon hon og nokta. Men Thomas, han som kallast tvíbore, ein av hinn og tölv, var ikkje sama vittæmon ta Jesus kom. Hinnir lærersveinane sjøttu nu vi hann, vit hava sæ herran. Men han sværa i taimon, fæ jeg ikkje at suttja naglamerskjene i hånden hansara, og slepp jeg ikkje at stinga fingrumoin i naglamerskjene, og stinga håndmoina i suju hansara, vil jeg alls ikkje tryggva tui. 8 dagar etter varu lærersveinar hansara attur inni her, og Thomas vit taimon. Ta kom Jesus medan dittnar var stångtar, og stå mitt i mittlom tarra og segi, frigjør vere vittekom. Så segi han vi Thomas, rætt fingurtøyn hér, hikk hendrumoinar, rætt håndtøyna hér og stikk hana ui sujumoin, og ivast ikkje, men tryggv. Thomas sværa i honom, herremoin og godmoin. Jesus segi vi han, av tøy at du sæ me trustu, sæl er tei, som ikkje hefa sæ og tå tryggva. Eisne mong onnur tegjen som ikkje er skriva i hese bók gjørte Jesus fyrir eion lærersvæna søyna. Men hese er skriva fyrir at tid skulle tryggva at Jesus er Kristus, sonur Guds, og fyrir at tid via tryggva skulle hefa lúv og i navn i hansara. Johannes 21. kapittel. Etter hetta åpenberer Jesus seg atter fyrir lærersveinunum vid Tiberias vatn. Han åpenberer seg såleis. Simon Petur, Thomas, som kallast Tvíbore, Nathanael ur Kana i Galilea, Sinir Sibudeus og tveir ærir av lærersveinun hansara voru saman. Simon Petur segir ta vittar, Eg fer ut af fiska. Tar sættu vi han, eisnu vit koma vittar. Så fór þær að stæða og fór í baten, men þegar nóttuna fingu þær öntsju. Tæni morgunin var komin, stó Jésús á strandinu, þá vistu lærersveinunir ekki að það var Jésús. Jésús segi þá vittar, Bötn, hefa tíð neka að eta. Þær sværa á honum, nei. Hann segi vittar, seti út gatni, högrum í baten, svo skuld tíð fóa. Þær settu þetta út, og nú varu þar ekki mentir að dreja það upp, svo nekur fiskur var út í. Lærisvænirinn og Jesus elskagi segi þá við Petur, það er Herren. Það sem Petur hörði að það var Herren, bant hann kyrstilsögn sig, því hann var nætjinn og leip út í vatna. Men hinir lærisvænirnir komu við vatnum, því þar voru ekki lengt frá landi, best einar 200 elun, og þær slæpa á gatnu við fiskinum eftir sér. Það er hærnu koma land, svo þær kólglöfu lítja her og fiska tæmum og brei. Jesus segi vittar, komi hér við fiski á tói som þið fingu nú. Það far sem Petur í batin og dró gatnu á land fullt af stórum fiski, 103. Og þá eftir svo mennir voru skratna í gatnu ekki. Jesus segir vittar, komi hér og fæ tíknað eita. Men ongin af lærersveinunum voði sér að spyrja hann, hver ert þú? Þú þar skiltu að hefur herrin. Jesus kom ta og tog breie og gav ta imot hann, somulæs fiskin. Hetta var nu tria ferin Jesus åpenbæra seg fyrir lærsvæna søgnum, etter at han var risen upp fra hinn og deio. Ta eitar høttu ete, segi Jesus vi Simon Petur. Simon, son av Johannes, elskar du meg meir enn heser? Han sverar i honom, ja, herre, du veist at jeg hevde kæren. Ta segi han vi han, fø lomb mun. Oppvattur segi han vi han, er og fer. Simon, son av Johannes, elskar du meg? Han sverar i honom, ja, herre, du veist at jeg hevde kæren. Ta segi han vi han, vir hire tja segi mun. Han segi triofer vi han, Simon, son av Johannes, hever du meg kæren? Petur vart hunkur tog han triofer, segi vi han, hever du meg kæren? Og han segi vi han, herre, du veist alt, du veist at jeg hevde kæren. Ta segi Jesus vi han, fø segi mun. Sanneliga, sanneliga, sier ter, ta i tu vart yngre, gyrdi tu til sjálfur og først her du vilde. Men ta i tu veri gammal, skal du ratta ut hendur tuinar, og annars skal gyra te og leia te her du ikkje vilt. Hetta segi han fyrir a vysa og af hvern hótt han skulle dodja, fyrir a durmeta god. Og ta i han hei sagt hetta, segi han vi han, fylg mer. Petur vendi sér og sa, at lærisvænirin som Jesus elskaði kom at han ná. Han som la vi bröst hansara vi kvöldmáltuina og segi, herre, hver han vi svigur til? Ta i Petur nu sa han, segi han vi Jesus, herre, hvordan verur ta vi hesson? Jesus sverar i honom, om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hver kjemur ter vi til? Fylg to mer. Tui kom hette året ut i mittlom brøvernar, Hesen lærsvænur døyr ikkje. Og Jesus hei tå ikkje sagt vi han at han skulle ikkje dødja, men om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hva kjemur tær vi tær? Hetta lærsvænurinn og vitnar hetta og hefur skriva hetta, og vit vita at vitnesbúrur hansara sannur. Men eisen mengt anna som Jesus hefur gjørst. Skulle tær vi skriva hvert fyrir seg, haldi ég at allur heimrin hei ikkje rúma bókunum og það höttu verið skrifa var.
0: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes. Hetta sjei, kristlet kringvarp.